0: Denne nettavisen jeg har funnet frem for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser en kinesisk sånn raritetssida.
1: Jeg synes du så

0: Ja.
1: Det jo helt fantastisk. Det flyet må jo være større enn disse vanlige flyene som går fra USA til Norge for eksempel. Det jo rimelig store.
0: Ja, det ene av disse en helt nye, hvis du har hørt om det, Airbus 380 Super Jumbo. Det de største flyene som finnes i verden.
1: Jeg synes det var veldig stilig navn da.
0: Super Jumbo?
1: Super Jumbo, ja, yes.
0: Ja, de kaller det for det. Og den koster jo en del millioner. Som ikke her står det 300 millioner pund. Det vel omtrent 3 milliarder norske kroner det.
1: 3 milliarder, ja.
0: Ja.
1: Ja, ikke mindre.
0: Nei.
1: Nei, akkurat.
0: Så det greit å bruke nå midt i finanskrisen.
1: Ja.